0: kan rimashkan, ñuka rimashkan, ñukanchi rimashkakunami, Kamba Radio Z1, 1400 AM Malta, uyarika.
1: 5:48 minutos.